0: Ruslana here! Hi everybody! I hope you like these tracks. If not, change the channel. I don't care. Це буде чутка, надалі щось таце цілому.
1: Комьюніті радіо для вас точних європейців.

Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Буймо! Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We sing about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard

0: Bruce Lana here on Vladivostok FM. Real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny? Катастрофа! Direct from Palm Beach!
1: Direct from Palm Beach!
2: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Руслана!
0: Привіт, Liberty City! Що, голова болить? Не допили чи перепили? Проблеми з газом? Кефірчика? На роботу! Бігом!
3: You want some spleen?

привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!

0: listening to Ruslana, and we are getting sentimental for home. I miss Carpet and Borscht, Sir, Vareniki, Smetana. I wanna send greets to my mom and village.
1: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!

0: Hello, Liberty City! Hello, Howe Beach! Hello, women! Buying $800 fashion jeans while the world starves. Truly, we love Liberty City, but it's crazy!
1: Юнити Радіо для вас точних європейців Liberty City.
2: Владивосток FM.
0: Okay, here is good band. It's

City, hello, Hope Beach, hello, women, buying $800 fashion jeans while the world starves. Truly, we love Liberty City, but it's crazy. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!

0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!

is crazy, just maybe I'm crazy. This is Ruslara, your wild DJ. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!

0: for super classy touch limousine service. It's not so classy, and the driver was drunk, and he tried to touch me. Пшо нафиг, підеть скопина!
1: Радіо для вас точних європейців Liberty City.
2: Владивосток FM.
3: Direct from Palm Beach.
1: Direct from Palm Beach.
2: This is Radio Vladivostok.

Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!

0: super classy touch limousine service. It's not so classy, and the driver was drunk, and he tried to touch me. Пшо нафиг, підеть, скотина!
1: Радіо для вас точних європейців Liberty City.
2: Владивосток FM.
3: Direct from Palm Beach.
1: Direct from Palm Beach.
2: This is Radio Vladivostok.